0: kopiert runt omkring bland de svenska supporterna som har tagit turen till Monterrey och utifrån det ljudmässigt I den första och andra omgången så har det hörts som det har varit svenska fans I övertal I vart fall oavsett kanske svenskarna har vunnit över det neutrala publikummet för det var lite tendenser till pipekonsert mot Tunisia I den första I den andra har det varit mer jubel för svenskarna egentligen och vi ser ut som drickepausen går mot slutt, og lagene skal innfinne seg ute på gressmatta igjen. Graham Potter står og snakker med sine assistenter. Han må jo være fornøyd med det han har sett utover I den andre omgangen, men kanskje ikke like fornøyd med de første 5-10 minuttene av omgangen.
1: Nei, det vi helt sikre på at den ikke var, men desto hyggeligere for han og Sverige at man har kommet seg godt nå, for vi ser hva denne pausen her har gjort, både med Tunisia og med Sverige. Sverige som hadde momentum da dommeren blåste av.
0: 71 minutter spilt altså. Verdt å merke seg også at Sabri Lamouchi ikke har gjort det eneste bytte, skulle jeg til å si. Her kommer tre av dem med en gang, og så vidt jeg kan se, så synes jeg ser nummeret til en halv nordmann fra Tromsø, som ser ut som han skal inn ut på her, nemlig Sebastian Tonekti. Spennende å se hva han kan få til. En vanskelig situasjon selvfølgelig å komme inn. Elias Ashouri også inn for Tunisia. Det jo når tre skal inn og ut, og det skifter kameravinkel hele tiden, så det alltid vanskelig å få med seg. Så vi venter på en slags oppsummering av hvem som går inn og ut her. Men også som Sebastian Tonekti inn. Den 23-åringen. Fra Tromsø, spiller I Celtic og får nå de siste 18 minuttene pluss tillegg på å være med og snu dette for Tunisia.
1: Kan jo bidra til det hvis han har lave skuldre og gleder seg. Han har stor fart, gode dribleferdigheter og et godt skuddfot.
0: Ja, så vet at det var Skiri, Valeri og Saad som går ut, og så det Achouri, Hadj Mahmoud og Tonekti som kommer inn for Tunisia og for en annen gang for kaptein Skiri da, som altså mistet ballen helt unødvendig til denne 3-1-skåringen til Sverige og så blir du tatt da også når laget trenger det som mest som kaptein, det jo en liten ripe I lakken, må vi kunne si
1: ja, det er en voldsom bulk I midtu, men det får driste av seg
0: Sverige med frispark vinner de Det det første Tonekti gjør, nemlig å gi bort et frispark oppe ved cornerflagget. Og svenskene får sjansen til å rode hele ned, flytte laget opp og hamre den ballen inn på Tunisias banaldel. Og nå har vi jo kommet så langt ut I kampen at hvert sekund som går et sekund nærmere svensk seier. 73 minutter på klokka. Sverige leder 3-1 over Tunisia. Og som vi har snakket om ved flere anledninger, 3 poeng og en OK målforskjell. Det fører deg videre. Det må være veldig fint for svenskene. Skulle dette stå seg og ha den I banken allerede etter første runde, så kan du angripe disse to kampene som venter mot antatt enda mye bedre motstand I Japan og Nederland. Men først skal de overleve de siste 16 minuttene her mot Tunisia, som har vært veldig bølgedaler. Nå Hannibal mye dypere I banen for å hente ball. Må lete etter åpninger, så kommer krosserne framover mot Tonekti. Men svenskene får kontroll og kan kontre igjen ute på sin høyre side. Går det seg litt fast her ved Bernhardsson, men han får ikke frispark. Det innkast til Tunisia. Hannibal, som vi jo har slått fast for flere anledninger at vi kan kalle en humørspiller, vel nå på nedre del av skalaen igjen. Litt mer frustrert I hvert fall, når han allikevel vinner et frispark 5-6 meter inn på egen banaldel.
1: Ja, men det et dårlig tegn at du sa han var dyp, går ned mellom stoppera for å slå ballen opp. Da det en mindre medspiller å spille til der oppe. Og det bare for å involvere seg I spillet, men da begynner Hannibal å vise for en hel verden at han frustrert. Det et dårlig tegn.
0: For den beste perioden til Tunisia i den andre omgangen var når Hannibal var mer involvert fremme I banen. Nå står han nesten nede I midtsirkelen med hver anledning, og da som du sier, en mann mindre. Men her kommer allikevel Tonekti. Det han som skal gjøre det da? Slår ballen inn I banen. Får han en kula kanskje der ute? Nei, de vender.

0: opp I stedet for, må de fylle på inn I feltet da, ellers så blir det veldig målfattig dette her, men de kan igjen komme med Tonekti. Her dribler sterk unggutten, men mister den, og da kan svenskene komme I stedet for. Forslått den på en feilvent Gyökeres. Svenskene holder I ballen, så frem til Isak, alene med 4-5-6 tunisere, men svenskene klarer likevel å fylle på og gjøre noe ut av dette. Kommer rundt på venstre siden, får de slått den inn. Ja, de vinner et hjørnespark. Gjør svenskene her når Elliot Straud vinner den kårene.
1: Ja, men det et godt håndverk av svenskene. Kontrollerer matchen, demmer opp for tunisiske forsøk, og så det vel mest sannsynlig nå. Hvis Tunisia skal komme inn I dette, må de overgå seg selv spillemessig, eller så må svenskene dra på brekket ganske kjapt.
0: Får vi se disse kornevariantene til Sverige igjen. De drakk ikke fram like mye folk nå. Har jo egentlig heller ikke noe behov for det, men de pakker allikevel inn Shamak. Så det durer etter her. Og det mer enn nok av mennesker inne enn femmeteren å passe på nå for Tunisia. I slike situasjoner blir det fort blåst frispark utover. Her kommer hjørnesparket knallhardt mot femmeteren. Heddes unna av Tunisia I første omgang. Inn igjen mot 16-meteren for Sverige. Så det vel Hien som prøver å hedde den unna, men det virker som enten han har vært I offside eller at han har vært I handa på den svenske midtstopperen. Uansett, frispark til Tunisia. Og så fotballkampen kan snu fort, men vi nærmer oss det tidspunktet hvor vi kan se at det begynner å haste litt for Tunisia nå.
1: Absolutt. Og da må Sverige bli betydelig dårligere og Tunisia får et kraftig løft det ikke, virker ikke veldig sannsynlig men du sa det riktig det har skjedd før
0: ja, det begynner å ligne litt på sånn avslutning av første omgangen var hvor svensken så som de hadde ganske god kontroll og så plutselig kom den skåringen til Tunisia så det et sånt øyeblikk vi trenger igjen Tunisia prøver å spille seg ut bakfra Hannibal med en halvfarlig tvers over passning, men svensken ikke oppmerksomme nok til å vinne den. Prøver Tunisia å slå langt fremover. Sverige får kontroll, så får det likevel Tunisia slått ut på den venstre siden. De fyller ikke på godt nok. Og nå det en slags fotballtennis her, hvor ingen planer om å legge ned ballen. De bare slår langt seg mellom og header unna. Tenker de første som legger ned ballen og får kontroll på den kan få litt rann jubel, og det blir en tunisisk spiller det som gjør det. Kommer de på den høyre siden, vender de opp også ved Ashouri. Ja, med folk rundt 16 meter nå, men de truer ikke. Ashouri da får den. Så ut som det kanskje var offside, men ingenting som løftet ennå. Ashouri slår den inn foran mål også. Svenskene header unna. Da kommer offside-flagget, og da hadde vi rett I vår antakelse om at det var offside.
1: Ja, de flaggene blitt så tunge at det tar anslagsvis 30 sekunder og løfter dem til himmels.
0: Får vi se hvor klar den var. Ja, den, jeg tenker jo at med den utsikten han har der, så bør han se den ganske fort. Det ikke noe grunn til å ha noe tungt flagg der.
1: Nei, det ikke det.
0: Det var nesten så det luft mellom spillerne, faktisk.
1: 7 meter fra linjemann, og så var han 1 meter offside.
0: Frispark til Sverige. 78-30 viser kampuret, og den viser også grafikken at svenskene leder 3-1. Den lange ballen mot Viktor Gyökeres, som jo sterk som en bjønn der fremme for Sverige. Han har vært vanskelig å bryne seg på. De må ha 2 mann for å vinne ballen, men da klarer de det også Tunisia. Og så deres ballspill ut av egen banedel for dårlig, og svenskene vinner et innkast 10-15 meter inn på Tunisias banedel. Ayari som den første målskåreren til svenskene, som sørger for at de får det innkastet. Ballen frem mot Isak. Sverige holder I ballen. Gyökeres prøver å trikse den tilbake til Isak, men da Tunisia der og kan bryte, men ikke lenger enn at Victor Lindeløf vinner den tilbake. Og kampen på vei inn I et spor hvor svenskene leker seg litt. Nå kan Isak utfordre ute på venstre siden. Slår han den inn på ett touchdown, men da får Tunisia slått unna. Sverige vinner igjen ballen høyt oppe, men den tanken fra Ayari god når han prøver på litt fiksfakseri med en passning med brystkassa. Men når lagkammeraten din ikke med, så blir det innkast til Tunisia. Graham Potter skjønner situasjonen. Svenskene nå på beina, peker og gestikulerer. Ingen planer om å slippe Tunisia inn I dette igjen nå. Engelskmannen. Og Tunisia vinner ballen på egen banadel, får de slått den over på den venstre siden, hvor Sebastian Tonekti har kommet inn. Kan de utfordre der ute Tunisia? Fyller de på bra med folk inne I feltet? Tonekti har ikke vært like heldig med involveringen sin når han skal drible, men få gitt ballen til Hannibal. Og så det en slags passning hvor han ser en annen vei her, Hannibal, og burde kanskje kikke på ballen, for passningen var såpass dårlig at den gikk hele veien inn til Nordfelt, og svenskene får sjansen til å roe det hele ned. Under 10 minutter igjen nå i Monterrey.
1: Ja, og dessverre for Tunisia så går Hannibal nå rundt ut på der og leker litt skjerrig, for å gjøre akkurat som han vil. Det er veldig lite lagspill, veldig lite disiplinert.
0: Tunisia får et innkast midt på egen banehalvdel. Fokusere på de svenske innbytterne. Har jo stjernespillere som Elanga igjen på benken her. Også, som også er kontringsspiller Elang med tempo sitt. Har hatt en vanskelig sesong i Newcastle, Elanga. Men kanskje kan det være befriende å komme på landslaget. Et landslag som akkurat i øyeblikket fungerer veldig så godt når de leder 3-1 over Tunisia og holder i ballen. Vi bakre rekker Hien. Lindeløf bare gir tegn til å roe det hele ned. Det er bare å lokke tuniserne fram her. Det er de som trenger scoring. Og da svarer Tunisia på tiltale ved å komme fram. Men svenskene spiller seg fint gjennom det første pressleddet. Akkurat nå ser det ut som Tunisia ikke har noe som helst å by på her. For de kommer jo ikke oppi. Og Lindeløf har ingen planer om å flytte seg en centimeter med den ballen. Han bare står og venter og venter og venter på at Ashouri skal komme oppi.
1: Ja, gjør klokt i det. Vi får komme hit og hente den, for vi leder faktisk 3-1.
0: Nå hører vi det svenske publikummet jubler for hver eneste passning som treffer. Skal de passe seg på at det ikke blir sånn da, at du får lurt 5-6 tunisere fremover i banen, og så mister du ballen, for da har du hamnet i en vanskelig situasjon. Men Nordfelt løser det for svenskene ved å få plukke opp den ballen med hendene, og da kan de løfte laget. Tipper likevel han bare legger ned ballen, og det gjør han. Og kan sette igjen bakfra og irritere tuniseren igjen, for da skal vel den ballen bare kort over til igjen, tenker jeg. Eller kommer den lange? Får i hvert fall lurt tuniserne fram i banen, så kommer den lange mot Bergvall, så får tatt den på brystkassa. Kan han angripe der ute, ta med seg medspillet, får han ballen tilbake. Dette er fint spill av Sverige. Og se på stjerneskuddet fra Tottenham, hvordan han leker seg forbi to tunisere. Han er på vei hjemover i banen, altså det blir ikke noe stort ut av det, anten at Sverige til slutt får et frispark ute på den høyre siden. Og en sjanse til å fylle på inne, lager bjelke rundt og gir high five til sine lagkammerater. Nå har Sabri Lamouchi gjør klar to nye bytter, og da skal Khedira ut. Blant annet inn med Garbi. Og så er det også ut med Slimane. Inn med Shawat, som mange kanskje hadde trodd skulle starte denne kampen. Gjorde ikke det. Nå får han de siste 7 minuttene pluss tillegg her. Da gjør svensken også et bytte. Der er Karlstrøm som har løpt fra seg. Så er det Mathias Svanberg som kommer inn. 83-30 viser klokka. Svenskene med frisparkslottet. Isak avslutningen! Oi, oi, oi! Rett i kassa! Og er det tidenes innhopp av Mathias Svanberg, også blåsestafettland. Og så er det offside, og det hadde jo vært et drømmeinnhopp for Svanberg, vært på banen i et halvt sekund og setter den i nettet. Men det er et eller annet som har skjedd her som gjør at det blåses.
1: Ja, han jublet jo helt hemmingsløs, og det skjønner jeg jo godt. Han hadde jo knapt nok tråkket på gresset før han feide den ballen inn i målet. Men vi har fortsatt ikke sett noen nye bilder eller repriser her. Det kommer nå. Og ja, han er klink offside Svanberg i det frisparket går.
0: Ja, og så er det vel det at det ikke er noe touch fra Isak der som gjør at han er... Altså hadde Isak tatt med seg ballen og spilt den videre, så hadde det vel ikke hatt noe å si, men det er akkurat passningen, så er han jo 3 meter offside da.
1: Ja, for
0: ingen er borti.
1: Isak er jo da nærmere frispark, men han hopper over, eller får i hvert fall ikke tak i ballen, og da går han rett til Svanberg, og han ligger 1,5 meter offside i det frisparket går, så dommeren gjør helt korrekt.
0: For et innopp det hadde vært. Ja, så er det faktisk... Nå får jeg opp og minner seg med at det er VAR. Det skal sjekkes om det er offside eller ikke. Og det de skal se på da er vel om Isak rett og slett er borte i denne ballen. For hvis han er det, Så vel Svanberg onside da. Det tydeligvis det som skal sjekkes. Ja, da det fortsatt håp i hengende snøre for tidenes innhopp av en svenske i en VM-kamp. Isak borte for å snakke med dommer. Det 3-4 tuniser der borte også. Dette hjelper ikke å snakke så mye med hoveddommeren, for han står bare midt ut på banen og har fått beskjed om at VAR skal sjekke denne scoringen
1: Isak,
0: der eller ikke.
1: Isak har nå slått på støveren sin 18 ganger for å bedyre at han var borte i den ballen.
0: Nå må dommeren til slutt blåse i fløyta og si at jeg hører ikke hva som skjer i varerommet, for det så mye prating rundt meg. Det
2: After review, the player number 19 is in onside position, final decision goal.
0: Og der hører vi det.
1: Da gjør han om også.
0: Yes, og han ikke engang ute og kikker på skjermen. Det bare varerommet som gjør den. Og der, han får ikke med seg engang selv, Svanberg.
1: Nei, det gikk jo 4 sekunder før han oppfattet hva dommeren sa, som kanskje noen hørte på sending her.
0: Ja, det litt av en spesiell situasjon. Men da har det altså kommet til at Isak borte den ballen. Og da kan man jo begynne å snakke om for en kamp av Alexander Isak, for da det vel hans andre assist og en scoring. Han kommer jo veldig godt ut av dette Liverpool-spissen, men det jo også umulig å ikke snakke om Mathias Svanberg, Wolfsburg-spilleren som også har vært på banen, som du ser han har knapt satt knottene ned i gresset før han skår.
1: Ja, altså det ikke en svetteperle på han i det han får skutt. Det, han kan, det hadde holdt med en kattevask hvis han nå skulle gått av og vært jeg ser vi reprisen da, vi kom litt sent inn her. Det altså Isak som nærmest ballen. Han toucher ballen der, og i det touchet hans så har jo Svanberg, som opprinnelig lå i offside plassert da frisparket gikk, han har karret seg onside, så dommerne gjør helt riktig. Vi har fått sett dette en gang til.
0: Og vi har skrytt av Graham Potter ved flere anledninger, blant annet for det han gjorde i den første drikkepausen. Men her igjen, da, dette er jo en slags, må jo være en drømmesituasjon for en fotballtrener, ja, å gjøre et innbytt og få umiddelbart svar på tiltal.
1: Men hvis han på pressekonferansen sier at jeg visste jo at Svanberg, da må vi be en til stille.
0: Da er det greit, da kan... Ja. Kan Potter få beskjed om å roe litt ned. Men her kommer svenskene igjen. Nå det jo oppbildene av egen suksess her. Fremme på den venstre siden. Gyökeres prøver å løpe seg fri. Får han ballen til slutt da? Ja, han gjør det. Også inn i feltet har med seg Isak. Kan Isak doble den? Så Schamack nede med en kanonredning på den. Men nå det jo i ferd med kampen. Har jo snudd fullstendig karakter her. Tunisia ser ut som de i ferd med å gi opp. Ja, da kommer de på den venstre siden. Da skal vi passe på. Men det jo 1-4-5.
1: Ja, og i tillegg er han i offside-avgjørelse. Men det som du sier, svenskene, de bare lesser på seg selvtillit og bekreftelser her nå. De durer i angrep når de vinner ball her. Og det må gjøre utrolig godt for Potter. Og ikke minst med tanke på det han sto og beit seg i leppa og fikk se på Ullevål mot Norge. Riktig nok igjen da, uten både Gyökeres og Isak fra start, og uten Lindeløf fra start.
0: Frispark for Sverige. Slås langt fremover i banen og helt inn til Schamack. Og så kan Tunisia komme ut bakfra på sin høyre side. Gjør seg klart to nye svenske bytter. Svenskene prøver å bryte. Tunisia holder fortsatt i ballen. Slår de den inn mot 16 meter. Der Hien og Hedder unna. Lindeløf får vel kontroll på den. Ja, skal prøve å dra en mann. Det tøft nok det. Så får Bergvall rom å løpe i. Og der det plass ute på den venstre siden også. Og svenskene har vært så dyktige på dette. Og kommer de gjennom nok en gang. Men det blir en mann for mye for Ayari. Vinner jeg likevel ballen tilbake. Oi, den Bergvall, da skal han få ballen nå fra... Der får Bergvall den også. Og så det en god takling fra Tunisia. Men nå leker de seg, svenskene, og dette må jo ha blitt... Fra hvordan det så ut i pause med 2-1, selv om de ledet, så det litt sånn shake ut rett etter pause. Men nå jo dette i ferd med å bli et drømmeoppgjør for svenskene, som spiller på seg massevis av selvtillit i dette oppgjøret.
1: Ja, så absolutt. Det var Gyökeres som dro seg inn med spissen av 16 meter til venstre. Han skulle ha sluppet ballen litt rann før til Bergvall, men det at han drøyde gjorde at Bergvall fikk litt dårlig tid. Men det at de bare renner mot målet til Tunisia i eninga her, det fryktelig godt å se med svenske briller.
0: Nye bytter for Sverige, og da har Isak løpt fra seg to målgivende og en scoring for superspissen. Så det Elanga inn med Elanga og inn også med Daniel Svensson. Bekken fra Borussia Dortmund har ikke helt fått med meg, og det Bernhardsson som har gått av. Så vi hjørnesparket til svenskene. Det bra adresse på den mot 10-1, men det Shamak ute og forslått unna innkast til Sverige.
1: Ja, og en kraftig ripe i lakken til Graham Potter, som har byttet en spillere som ikke skårer i løpet av 3 sekunder.
0: Ja, burde du nesten kunne forvente at en av innbytterne skårte på det hjørnesparket, men det ikke alt Potter tar i som blir til gull.
1: Nei, ikke forløpig i hvert fall.
0: Innkast nå til Sverige. Han ser likevel ut som han ganske greit fornøyd, Potter, selv om det ikke ble scoring på det hjørnesparket. Og svenskene har all mulig grunn til å være fornøyde for 4-1 og eventuelt 3 poeng her. Da har du de 3 poengene, men du har også en såpass OK målforskjell at plassen videre ut av gruppa, den nesten så godt som klar. Nå slår de den gjennom på høyre siden. Det ikke godt nok mot Svensson, og Tunisia kan spille seg ut bakfra. Hannibal på et touch tilbake. Prøver de å vende spillet over på den høyre siden, men fortsatt dypt inn på egen banedel Tunisia, og luften har jo gått fullstendig ut av deres ballong selvfølgelig. Nå prøver de likevel å komme rundt på høyre siden. Da Lindeløf opp i den duellen, lager likevel et frispark i situasjonen med Elias Achouri.
1: Ja, og lager et fryktelig nummer ut av det mot assistentdommeren etterpå. Det tror jeg bare du kan legge fra deg, Lindeløf. Kryp rolig tilbake og ta med deg 3 poeng. Ikke snakk på deg et gult kort.
0: Det interessante her jo også at det står 4-1, men svenskene, det har vært noen sjanser til Gyökeres og Isak her som store nok til at spisser av deres kaliber kunne skårt flere mål. Så svenskene har jo enda mer å gå på her også. Det ser rett og slett veldig bra ut når dette frisparket slås fra Tunisia inn i feltet. Sverige header unna. Der ute står Achouri og plukker opp. Skal han gå for en avslutning? Ja, det fart i den altså. Men ganske så rett på Nordfelt, som ikke tør å holde, bare bokser unna. Og så lager Tunisia frispark, og så egler svenskene opp egne fans og får umiddelbart svar på tiltale. Og frispark der ute. Da får vi se noe av denne teknologien som her i disse fotballene da. Forstå det den som kan, men altså denne, det går en graf over skjermen som viser at det touch på ballen fra Alexander Isak. Det har jo vært skrevet lange saker om at disse ballene jo så teknologiske at de må lades opp før kamp for at de skal være klare. Da har fotballen utviklet seg, det kan man jo si. Ja. Men ikke sånn. Du trengte jo, når du til slutt fikk se den i nok repriser, så trengte du ikke grafen. Du ser touchet til Isak til slutt der.
1: Det en utvikling over tid. Det så lenge jeg kan huske, og jeg 1965-modell, så har det kommet nye baller i VM-slutspill i alle tider, men nå begynner det å bli ganske mye krøllalfa-intelligens i ballene også.
0: 3 minutter av overtiden i Monterrey unnagjort. Det lagt til 6 minutter i oppgjøret mellom Sverige og Tunisia. Svenskene leder altså hele 4-1 i denne kampen. Her kommer Tunisia inne i svenskene 16 meter. Får de slått den ut på venstre siden. Og så det dette med tunge flagg og offside igjen da, som gjør at 30 sekunder etterpå så blåses det av.
1: Ja, men det håpløsheten og resignasjonen slått inn hos alle de tunisiske fotballspillerne. Nå ser de seg ikke for i det hele tatt. Nå det andre eller tredje gang på kort tid. De har en angrepsmulighet, men flyr helt hodevilt inn i offside-plasserte posisjoner.
0: Så hadde det vært Graham Potter, Bengt. Hva hadde du sittet igjen med etter en kamp som dette her? Er det noe negativt, eller er det bare en voldsom opptur i alle mulige ledd?
1: Det en voldsom svenskene? Opptur som i det store og det hele, men hadde vært litt bekymret for siste delen av første omgang, og kanskje også litt bekymret første 10 minutter av annen. Men det får han ta med seg og si på en pen måte, for alt i alt så det bare å applaudere for stayerevne, for å komme tilbake, for å ha skapt såpass mange sjanser, og i det minste da, eller ikke minst da, for å ha skåret 4 flotte mål.
0: Sverige med ballen. Vi har jo at vi har vært kritiske, men vi har jo nevnt at dette samarbeidet mellom Isak og Gyökeres ikke gikk helt på skinner, men de står altså med hver sin scoring, hver sin målgivende. Isak har sågar 2, så alt har jo gått som det skal for Sverige. Når Tunisia nå prøver å spille seg ut bakfra, det ender med at svenskene får et innkast på høyde med 16 meter till de rödklädda. Får du besked om att gå någon meter tillbaka. Alltså bara tredje gång I historien att svenskarna skårer fyra mål eller mer I en VM-kamp. Sist mot Bulgarien. Ja, ny avslutning. Oj oj oj oj oj. Nu är det det går på skinner för Sverige och det är Ajari och vi borde ju inte vara överraskade med den skåringen I första omgången han visade han hade krutt I stövlarna. Den unge spelaren till Brighton 22-åringen och är hamrar den förbi Shamak som har haft bättre dagar på jobb. Han har plockat fem baller ut av nätet och svenskarna. Detta är ju en slags segersmass. Det är bara att boka plats I nästa runda I alla fall för Sverige.
1: Ja, det är ingen tvil om det alltså, men pojkar tänkte väl Ajari nu sitter det två norrmän och skravlar om den här kampen på nattetid I Oslo, men Du har kanske glömt vad jag gjorde till 7 minuter, men nu gentog han alltså och du säger det gott. Hamrar den ballen in. Det är nådelöst. Han brukar ett touch på läget rätte och från 17,5 meter så klinar den in I det längsta hörnet bara för att demonstrera att det var inte en one hit wonder det han kom med efter 7 minuter.
0: Ja, det är en fantastisk scoring som Macke är inte nära att komma upp med Hanna där borte och så var det bara vi som blev överraskade över den scoringen för jag ser FIFA:s officiella system här skriver att det var Hannibal som skorte.
1: Akkurat.
0: Allra först så de har fått rätta det till Ajari nu för rätt ska vara rätt. Akkurat den scoringen där hade jag stått för den så jag gärna haft namnet mitt stående med den. Jag också och då har Graham Potter har kanske inte sett nok med dommarna har sett nok och välger att blåsa av I Monterrey. Sverige sin segersmarsch är I gång hade han sagt. De kommer I alla fall väldigt gott ut av detta vinner hela 5-1 över Tunisia och den svenska fansen kan jubla över att tre poäng är på plats. Stjärneskudd Ajari skårer två. Isak är I gång. Jökeres är I gång. Det är rätt och slett väldigt lite som tyder på att detta här var det samma laget som tappte stort för Norge på Ullevål för några veckor sedan.
1: Ja då, men alla lagen som kommer sig ett stycke I VM, de plundrar lite enten rätt före eller rätt efter. Vi har sett att de flesta lagen som vinner VM, de har en alltså plunderkamp I gruppspelet. Kanske Sverige har gjort en av de stora problemen då först I kvalifikationen, nästan generalpreve mot Norge och så bara blomstre till här och du nämnde att radarparre Isak och Jökeres funkar. Men vi har ju faktiskt bilder på att de inte gjorde det första gången och så kommer och det var jättebra att se på den stigningen av det parre där hade utöver I kampen. De står där med både assist och skåringer bägge två och så har du Ajari då med knallparlat skudd och Unikum med Svanberg som knappt var nede på gräset eller rörte det för han la på till 4-1. Nej, det är bara att se Grattis grabbar, välförtjänt och välblåst. Det är lite grann han kan nämna Potter när de ska gå vidare om en 10 minuter här och en 10 minuter där. Men ellers är det bara att se vi får fortsätta som vi har stämnat.
0: Men var det Graham Potter har fått med detta laget för de var ju helt hopplösa I VM-kvalificeringen sist I gruppen kun 2 poäng vant inte en kamp och många menar ju att de tar sig via Nations League kvalik men det är ju folk som menar att de inte har något här att göra I det helt att detta är en slags bakväg som inte trängs att finnas in I mästerskapet. Det tränger ju inte Potter att tänka på men något man har gjort.
1: Ja och han har ju förenklat för Jon Dahl Thomasen skulle ju den danske chefen som var I den ordinära kvaliken han skulle ju göra detta väldigt komplicerat och det skulle vara alskens angreppsspel ut av ja, masse fjollerier. Vi så det jo I første gang også, veldig mange av angrepene til Sverige startet jo med at det stod med ballen I det bakre leddet. Lempa han høyt eller bak på mot Isak eller retning Isak og eller Jökeres. Så han har forenklet prinsippene, spilleprinsippene til svenskene og det veldig lurt at folk har tre knagger å henge jakka si på når de går ut og ikke 16, for da blir det akkurat som å komme opp I lunsjen hvor du kan spise karbonadesmøvre og omeletter og alt mulig. Da det mye bedre at det bare ligger en, ja, et speilegg der og så må du spise det. Og det har svenskene skapt, det har skapt trygghet for svenskene. Men det gjenstår, eller ikke gjenstår, men det skal også forklares da. Jökeres god sesong runder ham å bli Premier League-mester og tapende Champions League-mester for Arsenal. Og for Isaks vedkommende så ser det ut som om dette her har vært et veldig fritt sted. Han har kommet inn på landslaget, var han som skåret på Ullevål også, I stedet for den første året med litt trangstrøy I Liverpool, med skyhøy overgangssum. Nei, dette borger godt for for videre VM-spill I, for Sverige.
0: Ja, for det hjelper å ha de beste spillerne sine på banen, og det spissbare her, det det en del land I dette mesterskapet som kunne sikre over.
1: Ja, og det tilsvarende nasjoner som har gode spisser, men ikke noen som foreløpig I hvert fall har åpnet med den, de bekreftelser som spissduoen til Sverige har fått. Og det smitter igjen over på det laget. Når du vet at du har to målgarantister, så spiller du på en annen måte enn om det om det helt måltørke fremst på laget.
0: Det noe Norge kan lære av dette her inn mot vår åpningskamp? Som jo, vi jo to lag som kanskje ser bedre ut offensivt enn defensivt og noen slags samme type motstand I vår åpningskamp.
1: Vi får jo for ordens skyld da, eller for Norges skyld, håpe at Haaland har samme innvirkning, eller skinner like mye som Gyökeres og Isak her etter hvert gjorde. At enten Oscar Bobb eller Nusa gjorde det samme, at Martin Ødegaard kan stå der og strø baller på midten. Men det dreier seg veldig mye om, og det min største... Det største med min lille bekymring for Norge Åh, nå det 28 år siden vi har spilt VM Nå må vi, så blir det sånn begivenhetstenkning og konsekvenstenkning I stedet for å bare glede seg over å spille den kampen Og det så det faktisk ut som svenskene gjorde nå Men det tenker jeg jo kanskje Graham Potter har vært innom før kampen At gutter, nå har vi fått så mye tyn Vi har karret oss videre, noen mener vi ikke skulle vært der også Kan ikke vi glede oss, noen av dere får bare denne ene muligheten å spille VM Nå må vi enten gripe den, eller skal vi gå der og grue oss og frykte og alt mulig Det jo dødende gryta, og det nettopp det vi må ha ut av det Norge laget også, for da vet vi at det masse kvaliteter I det. I hvert fall fremover på banen. Litt mer spent på den backfireren, ikke for at den ikke god, men for at den har ikke, så vidt jeg kan huske, blitt satt under ordentlig tyn foruten første halvtimen mot Marokko, og det der skal vi være litt glad for at det ikke ble mer enn en scoring.
0: Sverige altså I føringen I gruppe F med 3 poeng her mot Tunisia fordi det endte uavgjort mellom Japan og Nederland tidligere I kveld. 5-1 altså over Tunisia, to ganger Ayari, det Isak, det Gyökeres og det Svanberg. Mens Rekik fikk trøstemålet som det ble til slutt da, mot for Tunisia. Tror vi lar det være siste ord igjen fra oss på Marienlyst. Anders Van Bekseth og Bengt Eriksen takker for følge. Det ble en nydelig natt og morgentimer for søta bror som har tatt kontrollen I gruppe F.

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Det her
1: NRK Sport.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
0: Det her

0: NRK Nyheter, klokken ni. Marius Borg Høyby dømt til fengsel i 4 år i Oslo tingrett. Dommen enstemmig. Forsvarerne hans mente at rundt 1,5 år i fengsel var passende straff for det han har erkjent, mens aktoratet ba om en straff på 7 år og 7 måneders fengsel. Men fasiten altså 4 år. Kronprinsesse Mette Marit sin sønn dømmes for mishandling i nære relasjoner, men frifinnes for 2 av de 4 voldtektene han har vært tiltalt for. Dommen på 128 sider, og det ventet at det kommer til å ta lang tid å lese den opp. NRK 1 på TV og NRK Nyheter på radio samt nett sender direkte utover formiddagen. Høyby altså dømt for voldtekten som skjedde på Skaugum, og også den som skjedde i en leilighet til en kvinne i Oslo etter et nachspiel. Men han frifinnes for voldtektstiltalene i Lofoten og et hotell i Oslo. Det overrasker ikke advokat og ekspertkommentator i NRK, Brynjar Meling.
1: Vi har jo i dette Krimrommet-podcasten diskutert bevisbildet, og det jo de to sakene hvor vi vel relativt samstemt om at her bevisbildet litt annerledes, her forklaringen litt vagere, og her det mindre støttebevis i bildematerialet for eksempel enn det som i de øvrige tilfellene. Så at det de to som han blir frifunnet for, overrasker meg ikke utifra bevisbildet, selv om jeg nok kanskje hadde trodd at dette med modus ville da slå sterkt gjennom også på de tilfellene.
0: Brynjar Meling der. Det ikke kjent hvordan Marius Borg Høyby selv stiller seg til dommen, og det kommer vi sannsynligvis ikke til å få vite i dag. Det forteller krimjournalist Dennis Ravndal fra Oslo tingrett.
2: Høyby han jo ikke til stede i retten. Han følger dette via videolink til fengsel i Ila. Og han vil jo ikke ta stilling til dette i dag. Altså, han har jo flere muligheter her. Han kan ta betenkningstid, eller han kan anke eller godta dommen. Og hvordan han vil lande, det vet vi ikke, og kommer nok i hvert fall ikke til å få vite her i retten i dag. Da vil det jo være en dialog og en diskusjon mellom han og hans forsvarere, Ellen Holager Andenes og Petar Sekulic.
0: Ja, og ifølge tingretten så vil ikke Høyby ta stilling til dommen i dag. Det betyr i praksis at han vil lese gjennom den før han bestemmer seg for om han vil anke eller ikke. Vi gjentar at Marius Borg Høyby dømt til fengsel i 4 år i Oslo tingrett. Du kan lese alt om dette på nrk.no og høre på NRK Nyheter og se på NRK 1 på TV. Utover formiddagen, NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 10. Marius Borg Høiby dømmes til fengsel i 4 år. Sønnen til kronprinsesse Mette Marit dømmes for mishandling i nære relasjoner og for 2 voldtekter, en på Skaugum og en hos en kvinne i Oslo etter et nachspiel. Han frifinnes for anklagene om voldtekt i Lofoten og et hotell i Oslo. Og slik hørtes det ut da dommer Jon Sverdrup Effjestad leste opp dommen i formiddag.
1: Marius Borg Høiby, født 13. januar 1997, frifinnes for tiltalebeslutningen post 1, tiltalebeslutningen post 2C, tiltalebeslutningen post 10A og tiltalebeslutningen post 10B. Punkt 2. Marius Borg Høiby, født 13. januar 1997, dømmes til fengsel i 4 år. Straffeloven § 79 bokstav A kommer til anvendelse. Varetekt kommer til fradrag med 153 dager per 15. juni 2026, jamfør straffeloven § 83.
0: Og Høiby må i alt betale 640 000 kroner i erstatning til 4 av de fornærmede. Utover Nora Haukland gjelder dette også Frogner-kvinnen, Skaugum-kvinnen og kvinnen fra nachspielet. I de 2 sakene der han ikke ble dømt for voldtekt, må han heller ikke betale erstatning. Og Høiby begjærer seg igjen løslatt fra varetekt. Mot slutten av rettsmøtet i dag tok Høibys forsvarer Petar Sekulic ordet og sa at 29-åringen ber om å bli løslatt. Det vanlige er at varetekten blir forlenget, sier krimreporter Dennis Randall.
2: Det er slik at når man dømmes til ubetinget fengsel, slik Marius Borg Høiby nå har gjort, så er hovedregelen at man blir sittende i varetekt i 4 uker, dersom ikke retten bestemmer noe annet. Og for at retten skal bestemme noe annet, så må man jo be om at retten bestemmer noe annet, og det er det forsvarerne til Høiby tok ordet og gjorde så fort dommeren var ferdig. Og det betyr at dette blir et slags nytt fengslingsmøte. Altså, man skal argumentere for hvorfor Høiby bør løslates fra forsvarernes side, og så skal aktoratet argumentere for hvorfor de mener at han eventuelt ikke bør løslates fra varetekt, og så må retten ta stilling til dette.
0: Og Høibys ekskjæreste Nora Haukland er lettet over dommen og håper den setter et endelig punktum i denne saken. Det sier hennes bistandsadvokater Heidi Reisvang og Jon Christian Elden i en pressemelding. Det var NRK Nyheter, i studio Erlend Rønneberg.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.